Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

de drum, niște resturi spălate de ploi și un fost gând cumva nebun ce-a rămas din noi.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

16 ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultimă generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile încep pe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru

0: O evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan. Vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aropalas. Procesul început în urmă cu 7 ani vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Irinel Darău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
8: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Urmează un eveniment special în viața ta? Aro Palace îți pune la dispoziție 7 săli de evenimente, chiar în inima Brașovului. Horizon, restaurantul rooftop de la etajul 8, proaspăt renovat cu un view de invidiat asupra centrului istoric și terasa exterioară dedicată, găzduiește botezuri, aniversări și banchete de până la 110 persoane. Pentru nunți și evenimente ample, ballroom-ul elegant oferă spațiu pentru până la 220 de invitați. Spații diverse, meniuri de calitate și o echipă cu experiență, într-un hotel cu tradiție. Pentru momente care se simt bine de la început și rămân frumoase în amintire. Aro Palace Events creează atmosfera.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta! Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultima generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile începe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu-și imagina că voi

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aro Palace. Procesul început în urmă cu 7 ani vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Irinel Darău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează platforma E-Sănătatea Mea. Absolvenții din Brașov au la dispoziție 60 de zile pentru a cere ajutorul de șomaj și Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a fondurilor pentru pensii și sănătate. Românii vor avea acces online la dosarul medical prin platforma E-Sănătatea Mea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că noua platformă informatică va deveni operațională în această toamnă. Portalul E-Sănătatea Mea va permite asiguraților să își verifice securizat istoricul medical, rețetele electronice și tratamentele primite. În plus, de la sfârșitul anului, platforma va include un sistem unic de programări pe care toți medicii aflați în contract cu statul vor fi obligați să-l folosească. Absolvenții din Brașov pot primi bani de la stat dacă se înregistrează la AJOFM. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov îi cheamă pe absolvenții promoției 2026 să se înscrie în evidențele instituției. Tinerii au la dispoziție 60 de zile de la terminarea studiilor pentru a beneficia de consiliere gratuită și cursuri de calificare. Cei care se angajează cu normă întreagă primesc o primă de inserție de aproape 2000 de lei, iar cei care nu își găsesc de lucru pot solicita un șomaj de 330 de lei pe lună. Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a cheltuielilor pentru protecția socială. România a alocat în ultimul an analizat peste 325 de miliarde de lei pentru protecția socială, în creștere cu peste 23%. Conform Institutului Național de Statistică, suma reprezintă aproape o cincime din produsul intern brut. Cei mai mulți bani au fost orientați către acoperirea riscurilor legate de bătrânețe, urmate de cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Ce vrei să faci mâine, vreau? Vreau să plecăm oriunde, oh. O să stau în dreapta ta, hai să luăm mașina ta, să plecăm acum la drum.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultima generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile începe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: De elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
4: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
5: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
6: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aro Palace. Procesul început în urmă cu 7 ani vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Irina Darău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe MobExpert.ro și în noul magazin MobExpert.

emoji-uri sau emoticoane. Încă nu m-am hotărât care cuvânt sună mai rău, dar niciunul nu sună cum trebuie. Ideea este că astăzi, 17 iulie, este ziua lor mondială. Oricum știe toată lumea despre ce este vorba, fățucile astea de le trimitem noi pe WhatsApp. Și fiecare dintre noi are câteva preferate și câteva care ne scot instant din sărite. E așa sau nu e așa? Așa e. Eu am un singur dușman declarat, e ăla care face cu ochiul. Nu-l suport. Are așa un aer de știu eu ce face, tu nu știi, combinat cu lasă că înțelegi tu. Deci dacă vreți să rămânem în relații bune, vă rog frumos să nu mi-l trimiteți, mulțumesc. Dar cel mai folosit emoji este ăla cu fățuca cu lacrimi, ăla care râde cu lacrimi de bucurie mai exact. A fost an la rând cel mai folosit. Unii spun acum că a fost detronat de inimioară sau de cel care râde cu lacrimi, dar are capul într-o parte așa. Da, foarte greu de explicat aceste emoji. Emojis mai ușor de trimis. Vă trimit unul frumos care vă place vouă. Poate nu plânge, dar sigur zâmbește. Salutare, frați pământeni, Claudiu Ciobanu sunt, împreună și astăzi pe frecvența orașului, audiție faină.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

17 iulie, ziua mondială a emoticoanelor. Un univers care este în continuă expansiune. În fiecare an apar simboluri noi, animale, obiecte, fețe, gesturi și tot felul de astfel de pictograme menite să ne ajute să spunem dintr-o imagine ce n-am reușit în trei propoziții. Se spune că emoticoanele completează mesajele, transmit mai bine emoțiile și reduc șansele de a interpreta greșit ce a vrut să spună celălalt. Și cam așa e, pentru că există o diferență între mesajul bine și mesajul bine urmat de un zâmbet. Fără un emoji, mintea intră în modul detectiv și începe să-și pună întrebări. Da, ce am făcut? De ce a pus punct? E supărat? De ce n-a pus zâmbet? Gata, s-a terminat prietenia, s-a terminat relația și așa mai departe. Practic, un emoji nu schimbă mesajul, dar ne poate scuti de cele 3 ore de gânduri apăsătoare care urmează după el. Deci, eu zic să le folosim cu încredere în continuare.

0: Summer Sale la Mob Expert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin Mob Expert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 27 de grade acum la Brașov, minima nopții 16, mâine mai mult însorit cu maxima de 29, duminică noros cu furtuni și maxima de 27 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Casa Națională de Asigurări de Sănătate lansează platforma E-Sănătatea Mea. Absolvenții din Brașov au la dispoziție 60 de zile pentru a cere ajutorul de șomaj și Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a fondurilor pentru pensii și sănătate. Românii vor avea acces online la dosarul medical prin platforma E-Sănătatea Mea. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că noua platformă informatică va deveni operațională în această toamnă. Portalul E-Sănătatea Mea va permite asiguraților să își verifice securizat istoricul medical, rețetele electronice și tratamentele primite. În plus, de la sfârșitul anului, platforma va include un sistem unic de programări pe care toți medicii aflați în contract cu statul vor fi obligați să-l folosească. Absolvenții din Brașov pot primi bani de la stat dacă se înregistrează la AJOFM. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov îi cheamă pe absolvenții promoției 2026 să se înscrie în evidențele instituției. Tinerii au la dispoziție 60 de zile de la terminarea studiilor pentru a beneficia de consiliere gratuită și cursuri de calificare. Cei care se angajează cu normă întreagă primesc o primă de inserție de aproape 2000 de lei, iar cei care nu își găsesc de lucru pot solicita un șomaj de 330 de lei pe lună. Institutul Național de Statistică anunță o creștere record a cheltuielilor pentru protecția socială. România a alocat în ultimul an analizat peste 325 de miliarde de lei pentru protecția socială, în creștere cu peste 23%. Conform Institutului Național de Statistică, suma reprezintă aproape o cincime din produsul intern brut. Cei mai mulți bani au fost orientați către acoperirea riscurilor legate de bătrânețe, urmate de cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,4.

Lucas Graham la Radio Brașov, Second Chance. Sunt de acord că aproape oricine merită a doua șansă. Cât despre a treia, nu știu ce să zic. Deja încep să bănuiesc că nu mai vorbim despre o șansă, ci despre un abonament la greșeli. Dar na, depinde și cât de creativ a fost cel care a greșit la primele două abateri. Claudiu Ciobanu cu voi la Radio Brașov. Enjoy!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 Gestupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Urmează un eveniment special în viața ta? Aro Palace îți pune la dispoziție 7 săli de evenimente, chiar în inima Brașovului. Horizon, restaurantul rooftop de la etajul 8, proaspăt renovat cu un view de invidiat asupra centrului istoric și terasa exterioară dedicată, găzduiește botezuri, aniversări și banchete de până la 110 persoane. Pentru nunți și evenimente ample, ballroom-ul elegant oferă spațiu pentru până la 220 de invitați. Spații diverse, meniuri de calitate și o echipă cu experiență, într-un hotel cu tradiție, pentru momente care se simt bine de la început și rămân frumoase în amintire. Aro Palace Events creează atmosfera.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

În sfârșit, inteligența artificială este folosită pentru o cauză cu adevărat nobilă. O companie a inventat o dronă care detectează țânțarii după buzit și elimină din zbor cu ajutorul senzorilor și al inteligenței artificiale. Dacă tehnologia se confirmă, costurile de dezinsecție ar putea scădea de până la 100 de ori. Acum mai rămâne să se inventeze o dronă care să-i prinde și pe cei care intră în cameră, bâzie 3 minute pe lângă ureche și apoi dispar când aprinzi lumina. Ăia sunt cei mai periculoși.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Chiar că frumoasă ziua asta de 17 iulie. Știți, să vă spun că eu unul nu bârfesc, doar analizez situația sau fac observații. La fel și voi, nu? Psihologii spun că orice discuție despre cineva care nu este de față intră în categoria bârfă. Chiar și când vorbim despre colegi, vecini, politicieni, vedete. Dar surprinzător este că cele mai multe bârfe nici măcar nu sunt răutăcioase. Asta ca să ne simțim un pic mai bine. Un antropolog spune că bârfa este varianta umană a ritualului prin care primatele își întăresc relațiile sociale. Cu alte cuvinte, maimuțele se scarpină între ele, iar noi suntem preocupați de ce fac ceilalți. Forme diferite de evoluție. Asta nu înseamnă că nu putem să ne scărpinăm și noi între noi sau să ne facem masaj. Este chiar indicat și e indicat să vă distrați bine pentru că a început weekendul. Ne auzim luni de la 14 pe frecvența orașului. Sunt Claudiu Ciobanu. Mulțumesc pentru ascultare. Pace, bucurii!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș-Papanicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultima generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile încep pe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: Valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, oraș, frecvență, diferență.

Dă muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, s-o ardem la 4 ace. Cum vă place.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Urmează un eveniment special în viața ta? Aro Palace îți pune la dispoziție 7 săli de evenimente, chiar în inima Brașovului. Horizon, restaurantul rooftop de la etajul 8, proaspăt renovat cu un view de invidiat asupra centrului istoric și terasa exterioară dedicată, găzduiește botezuri, aniversări și banchete de până la 110 persoane. Pentru nunți și evenimente ample, ballroom-ul elegant oferă spațiu pentru până la 220 de invitați. Spații diverse, meniuri de calitate și o echipă cu experiență, într-un hotel cu tradiție, pentru momente care se simt bine de la început și rămân frumoase în amintire. Aro Palace Events creează atmosfera.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea, fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov câștigă un proces important pentru recuperarea casei Hirscher. Brașovenii primesc reducere de 50% la transportul cu telegondola și proprietarii de apartamente în regim hotelier trebuie să dețină pagină de internet și e-mail. Primăria Brașov a obținut o victorie majoră la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru recuperarea casei Hirscher. Instanța Supremă a trimis dosarul spre rejudecare, consolidând poziția municipalității în disputa cu societatea Aro Palace. Procesul început în urmă cu 7 ani vizează readucerea monumentului istoric în patrimoniul public. Cunoscută și sub numele de Casa Negustorilor, clădirea ridicată în secolul al XVI-lea este o emblemă a Brașovului medieval pe care administrația locală dorește acum să o restaureze. Telegondola din Poiana Brașov va funcționa începând de săptămâna aceasta, de vineri până duminică, cu posibilitatea extinderii programului. O veste excelentă vine pentru bicicliști. Prin programul Vinerea Brașovenilor, localnicii primesc o reducere de 50% la transportul pe cablu în fiecare zi de vineri. Toate cele 6 trasee din Bike Park Postăvarul sunt deschise, iar autobuzele de pe linia 20 rămân dotate cu suporturi speciale pentru biciclete. Toate structurile de cazare turistică, inclusiv apartamentele în regim hotelier, sunt obligate să aibă o adresă de e-mail și o pagină web proprie de prezentare. Ordinul semnat de ministrul turismului Iriner Darău permite ca această pagină să fie chiar profilul de pe platformele de rezervări, cu condiția să dețină datele de identificare și numărul certificatului de clasificare. În plus, hotelurile și pensiunile pot înlocui mapele tipărite din camere cu coduri QR sau ecrane digitale. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Summer Sale la Mob Expert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin Mob Expert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin casa de asigurări de sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: că n-am ce să-ți ofer nimic mai mult decât inima mea din piept și vreau să știi că atunci când totul este greu, ea te va întruma mereu la pieptul meu.
1: Exist.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

otra vez.

Baila, baila, baila.

así mismo. ¡Qué rico! ¡Qué chévere!

sexy people.